ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی